Peu baloche. Un abaden de gomst za brezonek, ini heye a ini arroas, un abaden war an dachen, un abaden diwar lenege sa zonerez, un abaden da gat kele ir zevenadur en a politik el deus evrou. Peur baloche, beblun, meurs, yo a gwener, tre un eger a kreiste o a radio treger gwelo, radio kerne a radio nanet, a pa garfet o a radio breiz pig bezedach.